Mizik sa se no kapitalist, kabi kabaka piramide. Nan mizik sa, li pose kesyon sou sistem ekonomik la, inegalite ak pou.